ya ya hu kura na dos wo me pesa me chose wa bra bom niema bia na sanke tu wa wa hu no en na dos wo to say we are adom na wote ase ya bi wa do dan ase wate me mos mane mi yesa na me jawo na fe wa wa yibia kan ho enu achi me bam ni aba be chenya mesam.

me pacho afi obi jine mwenu wa bompai odosuwe yoba aku jina manem no mompai unkutuzwa jemu bompai na afi pebe bitina na ye mbuna nasamso ye mshedie enado pei e uradi nyanko pon e wade maye anase nyeba ni ya babe nantimu nansayintem uradi amu ya sama yebe nantimu

ebi nim so ebi ntimi mpo wani kekese ni sua ba wura gu famo no he obey that time ko oba wetimi asua mansue na yes ensuo na etimi aye kese ya ma afo yesu na yase what is sooner for yesu na yase na owie ye anka ho buku todwe na odi timi efifa yesu na ho what dey pepa timi na dani tao and what dey be pa yesu na yase na owie no so yesu na ho na all fin na ho fini na wa owie no obo ngo no anaso ohwie ngo no sasis what is that yesu na ho ni nyina na yesu to ohwie oba no na nia koso obi a wura fi kura so obete na ma wiya na obedidi obi a hwe nia ma e koso oba de ye e ye o so so ma e me dru ye na na falasi nia o to pno ma yesu na o fre yesu wa ponto ase no ye fre ni Simeon wati wanyina wudi falasi fwani wa majuna wu wa mutirimu wati wanyina ajia ni wa jinsa ah papayi se oywa di fwanko binu oba akurasa oba weye se yesu ye di fwan papa anko binu ko oba we wo ye di bunye ni kasiye pa falasi niye nye ni pa mwasa mnu waka waka mani ya ya ya ya ya ya ya waka mani ya ya se ni pa weye so you di fu anko be wo ba ya o jira ni chen ko ma ne kan ma ne yes I don't know na ensaki ejo yankoponi sun ne bible akon se wonim bibia ne ekoso ni padwe mu bia wonim adi yesu mu asema ekoso wo si mu adwene mu falasi no friend na didie no wo hu na adwene wo adwene empie fi na no ba yesu asem ni Simeon no was chechrefo no was be wo kosan bibisa wo bo modin ne yima no and was we skani bia na wo defo bi o na what the four no what wo adi free for bin mo baje ne wa de mu nyam tiaye na ba ko baje danala adionum obi baje danala ahenum ti ba ko de so pa hwe okafue wo da wo mu dan dan dan dan dan obi atwe fadebo du odne kaketu o du odne kakesi obi anya edi dia ba yen se what the four hwe ya o mba no du ode adionum du ode ahenum no obi anya wo de ka de che wo mu mi no nyina Obia fa de ka me de no obia fa Simon uzu se sankro fu mie no wei why the bed do ni pa ne pa o de fo no why the bed do ne kese pa na fa lesi ni ni yade Simon bi na no se mi uzu se de na ne ka de do so na ne ka de so no go no bed do ni pa ne mo no se ade te ye fia me ba u fi o aduane de wa ye bi ba me ba ye no wa ma minsu e ngu me na yase wa wo hro me na ho bra me ba wa me fima no ka wu dofu dia wa wa tu ni ano fe ne koso o ya bro fro be ma peg se si ya yesa bia ye ni kuna na na yire nko o ye ya no afu wa fe na fo no wa me fima no ana wa fima fo no wa ma me peg wa ma me sua wo hro me na ho the last na me catch us mfonyini bi e wa asem mu ne se kane na kai ni wiase yo ka akra de ba wiase nche yesu time no na kai ni ho bibia ko ye nante en ho a wona wo bi pa ne nkrofo wo te ase nam eska fo wo mu ni nyina de obo bada ka bia na mu adi kan no osim na etwe no na dodo ona de akwama se de na meka kwen fa do ko ofio mu ne enu a na te ase nam nam so enu a ni pa so nam so bi okra mu ane ko ye gye ye nan da bi wona ba bi wona be fa emfutura wo be bonu kwan so no enya ase getwa edi sabren obi ba wo nchen ya ade a obe ya ma na di kan ya eche bibia e bi ade a wa wo atu akoma no Nebia wa fe no mfro anase o wa ma ne pega de to su mi enu se u be ma ni nsu a wo hro ne na ho de na o rozo do wi a de ka wo ye se o be sra ho what did you say pace you hro na one as one pim kum bia me fa wo de a se be sia twin se be sia pa ne ne wa fa nsu an ka kra an ka ye
Esi mo me pa wo nche wa anye we nyina mamio.

104.3 FM. Now, omi ade siye, baby, ye dri. Yeti, bolo bo, ense mu. Na, nise, World Cup, ekoswa, abonon, si mwa, Portugal, and Spain, eba buwa mudi yi. Nanka, Ghana, enanki, ewe senka, ye bobi, na wachi yi, nanzo so. Colombia, fwa me ya daya so, no, amem. Wama me ya nisu, adun, no, enwi ye peye. Colombia, nano, memene da, anadu de siyom, ya na, yesiripe. Ona ete kurankuwa fwa anko. Shebo yibi ya kubi ya siya, nekaba akope. Ano mwuse yedi yiye free. Na mkugwe ni baya no. Ghana fwa, eni mpeni mfwa, niye ni mudi fwa wa football mu. Pinwa atra wa majine. Nye dame ni mwindi yedi kanyi ya nyila ante vandapoy. Anka ne, endi isi ya manyoko na mambu abreso. Mampeni jondramani mama mambu, yedi kanyo, apamdadano. Na oye, Minister for Sports. Na wakasai, ama di wakanye niye. Ose, onu diye esi no, yambo diye diye, yabasa mubuo diye, na anzo so, enyano wangwa. Diye esi enyano wangwa kura, se enyano wangwa na se. Yako bobo, bola yako bono sa, ushe mupaa, ya usi esiye, ani ya diye kwa wake up no. Ya mjeni mune duwa beka no krebe kase. Ewe peye. Na endimu. Tima ya dekwa yeno. Akwa kwa fefe kwa bo. Awo me nyabre. Enu wamu hon wamu hon isia mbo lanche. Enu wamu se. Se minu ye yise bia odanene honko benku mwadi. Awa patire niye se bo anu me fantine ni mwadi. Mirikebe kwa kwa fa. Eno danche yia. Shamanya yeno mbo eti se. Croatia ne Colombia. Wamu ya manya. Wama huwa deno, entesa ya dieno, intu wamu wamu mwa huwa denbo. Nemo mbola wamu bono, wamu de tufambo kwa se wuling carpet. Na wama pasia apase, wejia wanche, nwa wosama nini ya jia wanche. Suwa mwaze kukofu bobo, pasima nini ya saa, nwa mwode yuko. Eno danche niya, duwe nimu chense sunya, udi ya groba wa him, obebo usuli ya mwati na fomu, so ba ya grone bra. Obe didi. Eno danche niya, amai nyemni ya yeke ya mwasemi ya ye, Croatia ni Colombia. Wonu wa mwa, presa wa mwudibe si usono, eche ndiye kuraba. Eto konu mkrama abata wanu fuso nibi. Na, jaina, nila nteva napo, ewe, ne diya nwase. Ya kwa ne diya nwa ni mse. Diya efreno laki no, ene beti mye diye jine mungu. Ne mwompa, siya niya husi esiye, ni diye bedru bebi, diya nyamye ni mwenye adabraka. Nansu wa se, 1970, ena tima ya yoni neyi ohumbi. Se ankra ankra no, oh, wamu ya dia papa. Na duodibe obekano, ebre imu no. Kofi Idi Adams, yes, sports minister mpre. Wadonsu wa kaza se, emrenti ya no, di wama kwa dene duwa wake up wane chile se, Ghana, ya wazoye. Na ya wadia, ya betu midi ya kwa wake up ubiyebi. Eza nse wako wake up na ugrupa uwa mu, wetu miya bo, efri mu. Na wetu miya kwa, diya tuwasu wano. Na chila se, uyade. Uyade pa nanya Colombia fuwe na medi ya nyanya, kiedan uwa mu. Wasi ya nkano kre. Ya mranti ya nubobo yire, wamu hu pa. Elintina, ubiye abuwa mabasu. Mwa mu mwani yo. Maya adie ewo mu sanfun so kakra bi baade na no no yemfa yesia de na yemfa toti akwan yi anwa ka che players ne se wo ya wo mu free america we yi

mini bia ntimi anto bi mo ba wo de ato wa dana se sene re kwa asore kwa dana se no bisu ya dana se so aye bia ma ye aye bia ma onso so no dana se

0: password de nyame ase
1: fonyuma
0: na yekwa bi ho ban ho mana ho dane
1: nyame
0: mo ya se kunin difo wa wonya me bebe ni mo na mai nyame wajo